här så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är så klart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu och knista. Ska du vänta det på tisdag? Det är rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela lite.

vinet på topang. Där har du struten. Varsågod och anteckna till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.

Ja, där så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är såklart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu av Knista. Ska du vänta till på tisdag? Det är rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela lite.

0: kassan. Titta, Birre lurar ut den. Och så pang, där har du struten. Varsågod och anteckna till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.
1: Gerson le vuelta a Pelé, correu no peito, vai marcar aqui.